0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Saidi, uanekidi nchikitelo?
2: Kaniso. Nishikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatono to uombako?
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tuma kata udaho, chali sima katoze utu.
3: Malaria 4.